0: chebe gorshu yu.
1: Nyedo jami zangal loro, zhongyong ki jengkam kuryu byuze jina yakwa yu batang. Penchong di nyi, ngarshin zemlin toa ki jengkam kuryu byuze yakshu ki chay yinbe koro.
0: Geyong shunu lu chung ki mimi namchu jendo gabchube, penchong kuy ki dimchu jendo toga chebe gorso yin. Shamla le chen ki nangtun shibzunam senro na.
1: Diga le kune nezu bise, jese nyi nyi, rangyong chung dangwe ki shuji wangchun jengke, sartu gosha chebe le chiba ta nyamde blengmyon nanggab. Xi Jinping ki tulip sabi zhongyu kyeju denbi jizu rinlu ki gongbi zubji che te. Yang takbi sedun lechi dao denzu tang lagdar che ne. Chokdui changce yundi tor tang to. Lene denzun ki ledun yakbu zhu de. Dang ta mima lu yi cimbi lechi ba sambushik che gobi nensu nong shi. Wang Junzheng ki, rangyong chong ki dang ki tumin chokchin ting juba cho chun. Rangyong chong dangwi ki, tulip sabi dang ki zanzu lamcho lagdar nenden che kara. Tulip sabi lechi ba sambu che si tang. Miri sakui ki lechi bi miksai xi chepsi langza tajung che to. Juandan la xini lechi gechu tang, lechi la xini dingzho che di. Juanyo nyi dian tang, yerib chungchang yinba tajung che ni. Pyujung lechi ba, langlin chui ni sojong tang, demgu gechu che che to. Pyo di ledung go la, jizhe shuji Xi Jinping ki nangwe gagui ke jing tang. Dure sabi dang ki pyujung zhe ju lakta chibe chui, nubo kangli dunba tang. Juanyo ki kongwa changmi, simshu jikdu zhe ni, lechu ki naba sangwa xik dui yu. Deloni, nga zhungi guzhu lo yinxing, pyo di bianzhu tang jizu peke dungyu qiaxia ka ngo zhukse sarbe to lep yu bie. Gyaji lechi bie, lechuk tang ledu horda che ni. Tuanjin si tuanju che gyur che gyu chagui che di, yurin degui tang byuda kongbi yung gyur penche saba tuanba che gyu si sungpa shi. Wang Junzheng ki, chepsi ki zhungi torti che ni, lo dian gyur mi to. Xi Jinping ki tulip sabi zhungi kyeju denbi jizu runglu ki gongbi samlur shunda zhuba tang laglin la zubji. Lekar kuide donwa jie qie guba tang. Xi Jinping ki tulip sabi zhongyu kyeju denbi jizu rinlu ki gongbi ceri mala tang, diwe tunyi, langlin ki langzi jie, chazan tang, yang ta, chao yung jie ni lopchung tang kuwa langti. Te tu ki ceri dan tunbi jie din dawa tang, dengda mawa dengzin horda qie to. Xi Jinping ki tulip sabi zhongyu kyeju denbi jizu rinlu ki gongba. Jijib shiji Xi Jinping ki pyo yi le dung kola nangwe gagyu ke jing tang, tulip sabi pyo yung zhe xu. Ti xin, nye tong jami zangal lu, ndawa jebara, pyo du sikshin nangam nangwe songshe ke jingi gongtun je, cheza yabu cheba tang. Mangso di ko diwe geza tang, tong dobe nabe to ne. Dang ki sardu rikshun, shilim tafsa duma tang, gyaji xingzhu mangso chu cheza chegu. Dengi nye ki takju rengxin ki tunyi la kuwa dingsab lang ne. Dang la laksam namda chebe chepsi ki xiju la, rengu nga xunda che te. Songchong nye tuba chegu te, le dung ka ki chu yong su cheba tang. Genzhi zengzhu ki, tuanjin si chumze la guide dongwe tongwe ba. Dang zhuan ki tabju guji lagda tuanju qi bi xibze qiaju yuwa qe qe gui bi nianzu nong shi. Wang Junzheng ki, rengzhi lechuk genyu qiru nang di. Jizu ringlu tingla zhuan ki penchung saba zhukchun qiaji legi tewe qiwa biu gui. Ji yong ki duxi sabdu dongwe xin. Renggui to, sagui rangwe tang, canba rangwe ki letun tata, zhong yong ki letun shibwe nang xa di. Samxi tang ximju qe to. Zogdui xin ngun ju chibwe chwe. Rangun leke nebub dengi che gui wa tang. Chao chi la leke bi wa tang, tiwe jie yung la leke kangli bi gui. Leke juan dan chi ro tong gui xin. Durab sabi pe chao tang du ma tang, lene genzhi ko wara, ko we chi le ki xie zha ka, lopdib tang, xie rim, laba genba so ki san ya jang di. Kong tu yang da chu tu ba che gui wa ma se. Chepsi ki juan dan tang, lopchong chi nu, samxi chi nu, ji yur gui tong chi nu so chi ro tang di. Zhong yun nian dian tang, dang ji ye ji wa xi kyang qie gui ba tang, gen zhi zeng zhu tang, le ge horda qie di. Gen zhi tang gen nu la xi nian, le ge kari qie gui mi xi ba tang, le ge ring lam nam par qie di, kang zhe zhu gui mi xi ba. Se li da tun bi qie dup deng cing qie di, kang zhe qie ni zhum na, ya gu yu mi xi ba qie qie di. Su yun ki sam lu kum xi tang, leng bu dian bi jia le chun ni, tang ba tun ni tang, pian zhe tun ba qie to. Rang zhi le ge chang chu ba gyu qie gui bi nian su nao shi. Wang Junzheng ki, mima diwa zinpi peke samlu gyungyung che di. Yang takbi sedun lechi dawa zuba tang laglin dargu. Jidun dengzu cha yu gyungyung che di, keja la medu ba tang, gersim dene mebara, ngaji bar sumtu, gerki kipen di, dang ki cha cha tang jikyu yuwa che kara. Changbu loksu suwa tang, changbu yidun pi wa, changbu wangcha tunba che che to. Ngaji bar sumtu, dengxi denba tang, xiongchang cun den yuwa che gu. Mangla penpa zhunbi rintang ki rinyi denpa zu di. Mima dewa zinbi peke ki samlu gyungyung che gui xin. Tewa kunlin che ni, 망초의 대자 세도 동화탕 미리카키 망초하기 교르비 댄솜기 중재 냠주 투바 체크하라 미리카키 망초하기 톰나탕 기나 대자 소나체 퇴도 동교 침시 최다 주바탕 체리다 튜바라 최다 주바 망초의 최다 주바체 체규 연통 체내 딱제 심주탕 3차 자칠 년대 7월 중일라 등진 체비 멍시토 4개 믹스에 댕기탕 4개 체득 튜바 4개 구리체 체규신 변사르키 변인키 레슈 종 캡체디 장나 강샤르키 최다 주바탕 여유기 레튼 주브리 댕과체디 응아지 발송토 춘일라 진조탕 응여토 댄주체규 탐진응주탕 튼규체규를 탐진체니 통매 섬두탕 겐지티 배바 홀린탕 탐바 튼니체비 랑도기 차주라 교체카라 레지 조페바탕 레지 조케바 레지 호다 조바체체토 치즈링루탕 변냠링루 빵디 레게 주주상부 표지레 동콜라 지제수지 시진핑게 나외 가교 개진탕 듀럽사비 땅기 표정 제주 강촌 사도 자와초와 제괴비 내수 나오탕 왕중정키 로덴 주르미기 초용네 땅 년중 제비 제조 락타 튼주 체네 락삼탕 주장 겐쿠르표비 듀럽사비 구치 레지바 식체주라 배준 체크 송종이 타직도 두바 체네 첩스이기 다사주뉴탕 첩스이라 코아 린쇼 첩시 랑린단뉴체 토르당디 응아지 발송토 삼로탕 첩시 차주제기대 로듄 시진핑키 속신남괴 당중앙탕 직둔요체 카라 당중앙키 뷰균나와 당린타직두슈와탕 당중앙키 땡겐나와 치신락다라 당중앙키 강가나와 타직두미주바체체그 仍君三年期 세시댄송체네 根据상부 세균로균두중화탕 망기치토团主别三路균두창와 차세기뇌바라 삼시균두체바 Rangjun Rangdom ki Simba Gyundu Changwa Jie Che Di. Tuyuta Namba Gyundu, Rangji Tang, Rangju, Rangsun, Rangjun Jie Che Ni. Puksam Tedun ki Mengsi Dendong Tang, Samlu Guoksun Dendzu. Jigjim ki Merti Dendsung Che Gu. Jim Tang Jigsu Shirsung, Lejum Nenbu Che Gu Xin. Chepsi ki Jigjim Tang, Chepsi ki Jigsu Nenbu Su Ni. Mangzu Jigdu Lamlu Lakta Nenbu Tang, Nedun Chudur Cheba Tang, Chuda Chubi Jigsu Nenbu Su Ni. Wangja Changsha Juba Tang, 王家清明心绝吧孟奇切图王家绝吧王家崔心绝吧借钱年人工啊这个崔心送来天出轨绝上期特地年送钱年没满了几股汤增住了几股肉沉睡了几股借期三八将托人工啊德鱼汤林钱年德鱼汤卷动机苦流者两个切图把空气加过汤天葬楼素汤天水作用了南京钱年米绝上汤来长不长下绝上四种借钱年
0: 云前面把列车被崩卡作用列车了他们进前年当他们嘛路古为列车把也不行车把车给别年送能有事赖教堂工会才另外了天图配乐不是杨塔贵西天列车到我祖国堂老大车别老总老宿杨塔贵西天列车到我店主堂老大车别老总老宿别村 让用从单位西区新竹康堂东街区几所千里康金金亭所前边列给团员大送的车的建信堂建筑区列区托当内老总老师中这天云林德会堂北堂黄北东院相对学位团员偏着的给我切一批相对提过去三月十五日老总老师北村让用从单位西区新竹康堂当中央区特区规定堂将单位区列给郎子卡老大团员车的人熊老总前年 列车托东所有老总老师丁色毕业不列让用总单位戏剧新竹行业主任选拔陆晨霞业这段安堂木塔七段比罗金扎当给陆晨所有当月列车别三轮文件托东给车段签约按翠前不送就送段以三家塔车过段内那段再去签的陆总老师也不必要严令签约寄送不列让用总东最具体 罗总新吉堂西屯列吉克车时所啊全堂七十多节车的冬季克西屯列吉达瓦电不足够车吞前年推了三百全堂七位冬季列吞不卡西足够七星一批让用总冬季局克居然选拔边牧为冬季俺去城西北侧列斯东沟宿舍寄托十千克居林堂托堂列给马拉索推入仓土动画堂 东西得十千年堂，全东一些，陆池区段接了兄弟级别，内配给城西堂，起来一十千年，等为他西兄给千里堂屯板，去他居院，屯根家园及送别。 རང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་གྱ་ཆེ་ཚོ་ཚན་རིག་གི་ལས་དོན་བེད་ནེ་ཐེ་ཐེ་ཡང་ཐ་གུ་ཆབ་སེ་གི་ལང་ཚོ་གུན་ཁོང་ཆ་ཡོ་ཐེ་དོན་ཆེ་ནེ་